Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravim u novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija, pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

Dobro jutro svima vama sa talasa Magičnog radija. Dakle, druženje kroz magično jutro, kroz neke interesantne, ajde da kažemo, priče i one glavne, dakle, odnose se na servisne informacije, jer uvijek nam to dobro dođe kako bismo mogli da funkcionišemo tokom jednog jutra. Naravno, u ovom terminu, negdje od 7 do 8 sati, velike su gužve u saobraćaju, ljudi odlaze na posao, tako da uvijek nam treba neko dodatno strpljenje. Nadamo se da ima vas koji niste ustali na livu nogu sredine radne nedelje i da ćete u ovaj dan uploviti onako zaista kako to i treba. Pojutru se dan poznaje, a mi vam želimo vedro i nasmijeno jutro uz Magični radio. Za nastavak druženja, Tanja Savić i njen hit Siroč.

0: Ljetnja pravila.
1: Fotografiši more, ne tuđi mir. Jedna fotka zalaska sunca, divno. 15 minuta poziranja iznad tuđeg peškira, manje divno. Ljeto jeste fotogenično, ali vodi računa šta će biti i ko u tvojoj pozadini.
0: Ljetnja pravila.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: visokih temperatura vazduha, planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično jutro sa Dijanom Vukčević.
2: Dobro jutro, još jednom svima sa talasa Magičnog radija. U nastavku pričamo o sportu, tačnije o tenisu. Naime, Arina Sabalenka je u trećem kolu WTA 1000 u Cincinnatiju, pošto je za samo 54 minuta savladala Xinyu Wang, 36. na planeti sa 6-1-6-3. Ona će za mjesto u četvrtfinalu igrati sa Sarom Bejlek iz Češke, koja je bila bolja od Jekaterine Aleksandrove iz Rusije, 4-6-6-1-6-2. Aktualan, dakle, taj turnir u Cincinnatiju biće veoma zanimljivo do kraja istog. Neki od favorita ne igraju na ovogodišnjem turniru, među njima Jannik Sinner i stvarno i u stvarnosti Carlos Alcaraz, koji ima povredu, tako da vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu, šta će se dešavati na US Openu, ali prije toga bit će mnogo, mnogo interesanto kada govorimo o ovom turniru. I što više vrijeme odmiče, iznenađenja su sve veća i veća kada govorimo i o tenisu, ali boga mi i o drugim takmičenjima, o drugim sportovima. Iznenađenja dolaze, generacije se smjenjuju, ali zato ono što je interesantno jeste da posljednjih godina imamo mnogo, mnogo igrača. Kada govorimo o fudbalu, mnogo sportista, i kada govorimo o drugim sportovima koji nekako dočekaju na terenu i 40. godinu, i neki igraju i posle 40. godine, sve se nekako minja, tako da mislim da ćemo i narednih godina imati još veće iznenađenja kada govorimo o onim sportistima koji već premaše i 40. godinu života. Vrijeme donosi sasvim nešto novo, ali evo, vidjet ćemo šta će to biti u budućnosti. U nastavku sjajna pjesma Miroslava Ilića, tako da pojačaj radio prijemnik.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Janić, živela ljubav. Eto, došli smo do kraja ovog našeg današnjeg druženja. One jutarnje sate smo prebrodili, pa smo ušli u onaj drugi dio dana kada se lakše diše, jer udarni su oni prvi jutarnji sati, sat, dva, eventualno tri, dok dođete malo sebi od svega onog što vam se ovako ispostavi da treba da uradite na poslu, i to je ono što je najteže. Posle nekako sve ide lakše kako ulazimo, odnosno kako prolazi jedan dan na radnom mjestu. Neki su, eto, možemo slobodno reći, na odmoru, zato što nam se javljaju. Lijepo je kad u avgustu mjesecu možete da iskoristite one fine ljetne dane, odmarajući daleko od radnih obaveza, daleko od svega. Neko kaže možda je u avgustu manja gužva, ali definitivno u avgustu može da se potrefi da je velika, velika gužva, a onda tek negdje krajem avgusta ili početkom septembra, onda su manje gužve, onda ljudi biraju i taj period godine za odmor. Bilo kako bilo, ono što najvažnije jeste da tokom ovog ljeta odmorite, da ga iskoristite na najbolji mogući način, i današnji dan iskoristite na najbolji mogući način. Nakon 11 sati tu je moj dragi kolega Kosta, ja ti želim ugodan ostatak ovog dana. Ćao!

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ljetnja pravila.
1: Fotografiši more, ne tuđi mir. Jedna fotka zalaska sunca, divno. 15 minuta poziranja iznad tuđeg peškira, manje divno. Ljeto jeste fotogenično, ali vodi računa šta će biti i ko u tvojoj pozadini.
0: Ljetnja pravila.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.